bătăți de budoi cucma. Șerel vântele, bene o cucma, roșianu șondele. O domne de chin, o strite tvesechin.